0: Hej och välkommen till språktimmen från UR. Jag heter Isabella Grybe. I dagens språktimme sänder vi program för barn och unga. Och vi börjar med program på samiska.
1: Tongkultela muumuihtelus programma. Ta le storydocs podda, kos olo muumuihteli muihtelussai. Ejose ällimis. Lautti alte. Nils Joel partapuoli muihtela muhpireike tjadahit tammaihla alkkahan. Taikon nautsikon muh olomu la addo.
2: Como lechen kuokteno blokka jäki puaris. Mä laavien lehki olukussiin muuristahtiluhta. Mä joroi nuppepeältä rahi orosjokan, kos mollen pajasatan. Muu ristahtilei kavvilis ja ilulaskuppa. Mi alu liikkui hommat. Se oli alu snihkeme, vuellame, kuarrume ja laipume. Tän kertte se oli ohtsamme juokasu aittis. Hirsa seinit ei oinun hiltuit tuokin. Mä leitse tievvatin kaikun. Ta jorpes lampu ii juokanu karrasit. Ja toppeli trapu, mi manai pajas vintti. Kos lii vissaset tievva tinkkaikun. Mä vatsen pirra ja kehtsen visu teitsu tinkkait. Ja kaunen ofta tauki. Ta ilannu finja tauki, tahkun plastas. Ta ruonajuni lei vilkuran. Muhtu mo järrenkoit ristahtsin jus otson valtitta. Ja jus mai sahte tahkat skohputese ja njuellat. Mata päivi manjeläppu soli tahkan vuottuja sälekki muoras. Ja moi naulimme kittaa koikkepässi pirra. Ja te moi vuolaimme njuellat sohkeausis. Ja liimimme kittaa tolkit. Ta njuellat ei kirtan njuelka ja ta tolkki luovane. Muhtu tali vuostas kertte ko perustuven tutsumi. Matejagi manjele puulei aiki munje valjet ohpahus gymnasi. Mutta mulle tsen nuu vaipan skoulun. Atte in tuoran haaleran juotkit. Muhtu enna lokai munje atte tälle pere valmetta kolle juolakan. Nuko so aalulavitajat. Maaleren tahka juokamili praktiikkalas ja meille aapu muellimi. Numo valjien byggok anläggning. Ofta päivi mokalken reistettu tjut ruftun. Mä olen vietsän stora vielä puores snihkeen peankka ja pitsän ta mun latni. Muu jordali tahka kuokte suorpmasa tjarvis. Numo tjöykin kitta ta mu aunasa ta hui unna kenuhis tjarvuni. Ja tali vattis sahirit ja tali vattis tahka raikki. Mu sillan purre saji mu kiehtane voite, no mu vertien pitchatei sen kanala. Ta sattai tomu ja tasalassi musli tihturan alte. Ja juokki kertte ku puri ottaa nutiissa, mu vertien kehtsat. Mu ristahtsila vitatsat ahte tale saami arbevierru tutsut keyhken. Muhtuu taamanjel mokaltoutena juskalka tutsut tekal tarpara paikki, mille tahkojuvun tese. Tanin mo valjien rahkarit ofta tutsun versta muu gymnasieparkui. Ristahti vehki planet ja tahka riitnika, mai tjohkaimme laptoppin suu keyhken. Munnu tuokin lei ta ruona murra soffa ja kaape, kos leikka alulema santara ingolitsen unni. Ja munnus lei tiihturprogramma, mi sahti tahkat 3D-modellait riitnikiseiret. No mä stookaimme vähän laasikun ja uussain, ja se on näin voi muu ahte pitsät laase tjoukavuste, no ahte pohtaa sisä olu tjouka. Ja ahte kalkkaan maalet vieläkaren siskopelte, no te saattaa vielä enää tjouka. Muruni aine tutsut. Mä alkeen rahkarittaa versta oasis skoulun. Ja min puktimme visut pihai, koska alkaa tjutsut. Nu går värsta alki valmanit. Malgen is vietsit heajubu ja heajubu. Tali nuahte jagi outal ahkule jaapman. Ja dalta moras lei joksan mu. Mo sadden suuris, mo innakuran ja mo leitsen nuu vaipan. Mo nohken juhke irraskoulun. Studenta lahkuni ja mo hallaren päärä valmanit. Olko peli verstali valmas ja ko leitsen challan raportta gymnasieparkui mo tohkeuviin. Ja takesi mo valten studenta ja leitsen viimman valmas skouluin. Takesi mo meinien valmetta versta. Sisko peldeli hui tuivi, musli snihken tinkat ja isoleerika ja tutsun ma sinne, että mit oli tjenutsun skeankas studentti Lahtinalta. Ja mu kalken naule kittaa siskaaru. Muhtuu mu oli tjen einaktu. Ja mu virtien kauna somespuoki tuolla pajas tai kuhkes lauhtit. Muhtuu tali ein vattis kolle tjen ies. Mu huihken ja karruren juhkepäivi. Ja kun nauli man ei pere vitnyt olle saikkiko terpen monu suhten, mo hoikaren vehtsera lahtai ja mo vihken sisa. Mo taitsen ennai ahtee, mo olen nuu suhtan ja mo olen nuu vaipan ja mo olen nuu kallanan. Mo in pare valmanit tanja. Ja ennaki aalulavi taitsa tahte kalkkaan valmettami mo alkaan soitaitsan meitike. Ja numo mannen ja henkien pajas nihken pikta sit. Ja numo tiften versta tjutjut. Mutta mä annun manjille puhumme kalken vähkit isä rahkarit, kartit. Mä ei huikkemme nuppiita juokkepäivi. Ja ohtapäivi so viima kallani. Ja lokai munje. Toha live ja purekit. Ikkos tuo ipmiida. Ja taha lii tuotta. Tanin ta moras ahkuu manjel, ta libera alku. Pelle jäki manjeläppu, ta li saada nuu heihtu, ahte mo johkeren piilain storoappain, ja mo leime vutsime saanaki karasokan. Mo ei kulta leime nuppat Harry Potter kirjii piilas, mutta mo leitse nuu vaipan ja nohkenuulu, ahte mo in paljon muiste meitä lokai. Mo bahtsen kuokte vahku toppe saanaken, min poramme huijolo laippi. Tali iddespieppu ja tali fiikka ja tali lunsha ja tali fiikka ja tali middaga ja tali ehkespieppu. Ja visut lei laippi. Mä olin merriran, ahte inhaaleran saa vietsit heittut. Ja mun psykiatriker lopihi addit mun jen neuvuit. Me mun saattan keftit pässä charata depressiona. Ja aikin mieltä, ta sattai purepu. Ja ta kehpuri. Mä haluan ohpa tutsut. Ja leitsen ohtsan ja pääsän sisään ohpahuskohtaisi anaren. Tavvi suoman. Anar ilän nustuora paikki. Eli huijolu peäitsi pirrasis. Ja huistuora jauri. Anar jauri. Me moinen laasechara studenttauruhakas. Mä leitsen toppe pennu termiina. Ja ohpen huijolu ja triivastuven huipurkit. Täältä oli tjuikan loppi ja mä olin sen ruftun orosjokan. Täällä oli huijolu muuta olkovelte, muuttuu päivarak. Ja mä johken soffan ja juttasen mä vuokasta oli lähti ruftun ja vunjastit. Ilän nuhahpu ruftuluhta anari. Just edelle mua ohpeetsi ringimunja. Ja muistali, että Suoma oli kiitän raajit ruhaavuste koronapandemia diitte. No täällä moin päässään tohko. Mä ei saakas teimme meit, mä saatan homma, kun mä olen ruftun. Ja kun mun namohen muun versta, mi ei en valmas. Se lukai paikalla, että te tokalkaa valmetta. Ta saattaa tuu parku. Ja tää oli purretoutu. Tää versta oli meinijuvun tutsumi. Ja tal mun kalkeen viima pessat valmetta. Nu må bidjen snihken bikta sit, ja mannen olkus. Tagaru mi livalta manga vahku, ja inlenke valmas, ta valti pera muodde päivi. Ja mu bidjen isoleerika, ja seinit pajas, ja maalien visu vielakaran, ja mu tahken hiltu, ja mu rahkaran, parku peuhti, ja mu bidjen visu mumma sinjait sadjusi. Musli radna mi puuri ja vehki mu rahkari trapu ussa olku peltä. Madde päivi outal joulajähkera. Molitsen vietsän sisä visut isä tjorvit verstai. Ja litsen ratkimme ja sahiremme purre tuitsi aunasa. Ja kun mu tjohkaren toppen lahtin, tekkun tjorvikun ja kehtsen pirrasen, te vahkistaka ipmyyden ahteta versta, tähän lii valmastal ja lii kevahusas. Ja tää lii valtaan nukuhkes aikki valmetta. Muhtuu mo valmen aalumme mo alkan. Ja muhtimin tää verta otsu valtittaa aikki mei tarppaha outalko valmi juoka. Tää niin tellelleen juolka aikki.
1: Tuon kuulle Nils Juel partapuoliin muistelussa. Muistelussa leson heivahan muistelan pakadalli Frida Sponga vehkin. Pufta dädji lapa Agnes Branting ja Heidi Liekula. Jienalle Matti Eklund hoiden. Viktor Bergdahl le doutosuonja rahkalan. Muu muistelusprogramma La Fabula Storytelling ja Munk produktion och finada rahkalan YR Outas.
3: Har du hört talas om norrskenet? Det är ett alldeles speciellt, grönaktigt ljus som ibland går att se på himlen, högt upp i norra Sverige. I den här berättelsen får du träffa Lilly och hennes farfar som är ute och matar renar när de helt plötsligt upptäcker ett norrsken.
4: Lilly, Aja, Jagoksagis. Mångi lågov, le fia kadik. Le ekedis bäivi, jovloman on saamietna min. Olkun le jorsävnet. Tjitsi, jaksata tjokkav romman gunne unna väljat. Orra. Lilli le vördam unna väljat av. Olles gesev ja olles tjaktjav. Men gå veimak buddi, det li noft unne, noft unne. Unna väljats, tuhtja, enamosat, orrit ja vallot. Lilli romalle noft morjet ja sjavot. Tasa gå unna väljtsat mitt vallokohta. Som vällo, ja vällo. Lilli gärtsa olkos finstora tjara. Danne tjotjo aja. Som merretan jahka tolkos. Tjitsi ja ahtsi epa elve kun läpa gärtsa liimen unna vältsa. Josko ditt färta lahkai. Lilli njahka rummast, skävnedis tjöki, mättil ja farstupui. Stovlon altne le sovkarvo. Schavot kervota. Vuostak kopčos boksoit ja vilkis miukka kaikki kiht. Ja te rupsis vuotta kiht ja mangimuussat tjuhpav ja jahkav. Ku Lilli pohta ulkus, kulla kukte kiht siite muhtakin. Naakan pohta vaatsien sjevnedin. Lilli tiehtale aja mei pohta.
5: Aja!
4: Lilli tjurvo.
6: Lilli letona juskut. Poote, moi päppmin puhsuis kertain.
4: Aja holla. puhtso utso lahpuit ja te vistit. Ta tuhtsi jätait. Le konnik njalka siihen.
7: Le puoremus ma tehti.
4: Lille holla. Aavun ja te vehkata aja puhtsuit peppat. Unna miesats. Porra vistit lille kiedast.

0: allt med snobba.
1: Wow.
0: Läkkuaksagis mig kersola ståpupirra. Kerta pajel. Ja färd saien lille. Aja ja puhtsui pirra. Kruutna ja plävis rupsis tjouka. Tjouka ja släpptju. Ja lille ei luistet av autos tjukkav tjilmej. Aja voitna lille tjimmejt ja hola.
2: Lille, uksa kaasa nurro meija määttara. Tamele johtam. Puhtsui tuntulusin.
0: Kruotna tjouka pohtaja jorra laakapi. Laakapi, kunnik paruja sveira. Häkat! Lille elva naakana koksa kaasan. Puinuja kunnik raitu. Prahtai tjouka sinne.
1: Ahka!
0: Saamata lille.
1: Tonne mai tänne mun ulutne.
2: Ooja!
0: Aja holla.
2: Le kalahka meille munu kuessien. Se on varjala meijaa. Se on varjala tuvlille. Se on varjala tjehtjev, ahtjev ja unnavieljatjev. Ketä lille? Mahta kohtsot ja hartet kuoksa kaasa. Ja te holla naut. Kuoksakis, kuoksakis, hartavtuv, hartavtuv. Naapar tšaavelt, hartavtuv, hartavtuv.
0: Semmis paihta, ku kuoksakis puttii tekehtu. Pär naaste almi tšoukatal.
2: Puoti lille. Moi väitsi mun kukku.
0: Aja holla. Ajale lille puoremus raatna. Soi leepa aakkiv ahtonkku.

0: så är spjälla bafiav. Aja malesta bjärkov, jag vursa kafav. Aja mutin, vosseta ertja svåra summit. Tjabba rupsis kistov. Vilkis muttav, jag sov tjuhpav, mannele storra tuoppa. Aja, ai kehtu, tullus viesoma pirra. Kossies on ja ahka, juttika raituin, väärin ja oroika kootin. Lille tuhtsi ja lennoft morret kultalit.
1: Poote lille, tal mun tjouvov, tuu heimmai.
0: Lille ja Aja, vatsepa ulkus. Toppin, soi kaavna teepa, ehtsin ja tsitsin ja unnavieljatsin.
1: Tänne tolle, Lille. Tääl kolkkop, heppmai. Ruvvata le ormaike.
0: Ahtsi maita muita. Kuoksakis naapar tjavjelk ja ahka. Lille, tsaamata. Ehtsasis. Ja te orra ja ehtsas lekka senkan. Kirjen lä kuekte suptasasa. Ikte i tjana tuvum. Lille aja kuhtsjo koussa kaasav serra paakui. Tjoukamiis lehpsju kuetta maatari sielluot ja Lilli. Voina, ehtsas ahkav raituin puhtemin. Ku kehtsä kuoksa kaasai, tan lahka ii sieto tjaamadit. Jalastivsit. Kovo vuosidi suptsasav, rehpia tolov. Suomakielan revontuuli. Tät kehtostorra rehpia pirra. Jena sievast mi kuotsai talvelme paajel tsihkidei alpme tolos. Kutsep mi ehtsas kassa seipiin.

0: Lohkoi, Fia Kadik, Charlie, Elin Markat, Peitom Same, Jorgo Leje, Inger Fjellås och Peter Steggo.
1: Originalversionen på svenska, Frida Fernqvist, Soundtelling. Version på pitesamiska, Joe Production. Och det här var en produktion för UR.
2: Och vi fortsätter med program på finska.
3: Hyvät kuulijat, tervetuloa virtaavan joen äärelle tutustumaan mahtavaan jyrsijään nimeltä Majava.
4: Ja tuosta reunasta vielä vähän. Noin. Ja vielä vähän. Laskelmieni mukaan runko kaatuu 120 asteen kulmassa vasemmalle, aivan tuota pikaa. No nyt, puu kaatuu. Täydellistä. Laskelmat menivät nappiin. Sitten vaan kuskataan se kotikekoon.
5: Onpas tää iso.
6: Hei, anteeksi. Anteeksi. Mutta voisitteko hieman varoa sen puukarahkan kanssa? Olen täällä joen penkalla. Ei huvittaisi tipahtaa veteen juuri nyt.
4: Häh? Mitä? Missä? Kuka puhuu ja kenelle?
6: Täällä! Olen mikrofoni ja tulin tänne metsän keskelle kuuntelemaan näitä hämmästyttäviä veden ääniä. Virtaavan joen litmatusta, vesilintujen ääntelyä, sammakoiden kurnutusta ja puiden natinaa. Se on niin lumoavaa. Ihmeellisiä metsätöiden ääniäkin kuului. Ihan kuin täällä sahattaisiin jotakin.
4: No, kyllähän minä puita kaatelen oikein urakalla. Mutta ei siihen mitään sahaa tarvita.
6: Ai, siis sinäkö sen puun kahdoit?
4: Jep.
6: Ilman mitään työkaluja.
4: Työkalut on ihan omasta takaa. Katsopas näitä isoja vahvoja hampaita. Lisäksi vähän laskupäätä, niin Johan homma hoituu. Et ehkä taida tuntea mua.
6: No enpä taida, itse asiassa.
4: Mä oon Majava.
6: Upeaa! Jyrsijöiden kuningas.
4: Kyllä vain. Koko Euroopan suurin jyrsijä itse asiassa.
5: Wow.
4: Ja mulla todellakin on rautahampaat. Hammaskiille on ihan oikeasti rautaa ja tekee mun hampaista supervahvat. Mutta ei tarvitse pelätä. Me syödään vain kasvisruokaa.
6: No, se on hyvä kuulla. Ei ihan kuka tahansa jyrsijä pysty kaatamaan kokonaista puuta.
4: Niinpä niin. Itse asiassa on vain yksi toinen eläin, joka pystyy kaatamaan tuollaisen ison puun ilman mitään työkaluja. Arvaa mikä? Norsu.
6: Norsu.
4: Mutta norsutpa eivät rakennakaan puista omaa kotia.
6: Vai kotia? Missä se teidän puumaja oikein sijaitsee?
4: Katsopas, täällä joen uomassa. Huomaatko?
6: Siis tuo risukasa siellä vedessä vai?
4: Kuules nyt. Se ehkä näyttää pelkältä risukasalta, jos ei ymmärrä vesin rakentamisesta yhtään mitään. Anteeksi nyt vaan. Mutta näkisitpä tuonne sisälle. Siellä on olohuone, ruokavarasto ja monta nukkumishuonetta. Pitää olla tilaa koko perheelle. Aivan huippusuunnittelua, vaikka itse sanonkin.
6: Oho, kuulostaa kyllä todella hienolta. Monta eri huonettakin. Mutta tuota, missäs ovi oikein on?
4: Se on tietenkin tuolla veden alla. Mm. Eikä meidän porukalle yksi ovi riitä. Vaan tuolla veden alla on monta varaa sisäänkäyntiäkin. Oleskelutilat kyllä on vedenpinnan yläpuolella, vaikka me majavat vedessä viihdytäänkin. Katsopas näitä räpyläjalkoja. Katso, näillä kelpaa pulikoida. Katso.
6: Vaikuttavaa. Mutta mikä se tuo toinen häkkyrä tuolla kauempana on? Onko sekin pesä?
4: Ai toi. Se on pato, tietenkin.
6: Ahaa.
4: Sillä voi säädellä vedenpinnan korkeutta niin, että on helppo kuljettaa puita vedessä.
6: Tuokin vaatii kyllä hyvää suunnittelukykyä.
3: Taidatte olla melkoisia insinöörejä ja rakennusmestareita te majavat.
4: No niinkin voisi kyllä sanoa. Mutta ei meilläkään aina kaikki suju suunnitelmien mukaan.
3: Ai, mitä tarkoitat?
4: No, onhan tässä kaikenlaista sattunut. Voin kai sinulle vähän kertoa. Vuosi sitten olin juuri aloittanut tämän pesän rakentamisen ja kaatamassa yhtä isoa puuta. Tuosta vielä vähän. Ja tuolta puolelta pieni siivu. Ja kohta se kaatuu. Laskujeni mukaan 115 astetta vasempaan. Juhuu! Puu kaatuu! No, mitäs? Ei! Väärä suunta! Siis, no stop! Joku paikka! Mun pesä! Pesä! Voi räpylä! Mä oon jumissa! Häntä puun alla! Oi,

0: Että sillä tavalla.
1: Aina ei laskelmat mene nappiin meillä majavillakaan.
2: Voi ei. Senkö takia sinun häntäsi on tuollainen, tuollainen lättänä?
1: Ei nyt sentään. Mun häntä on aina ollut litteänmallinen. Se on muuten tosi kätevä, kun uin vedessä. Ja jos vaikka haistan tai kuulen jotain epäilyttävää, niin hännällä voi antaa varoitusäänen perheelle. Kuuntelepas tätä.
2: No tuo kyllä kuulee koko järven väki.
1: Jep, on tää häntä kyllä ihan mahtava. Sitä voi käyttää myös, kun läpsyttelee mutaa kotipesään risujen sekaan tiivisteeksi.
2: Kätevää.
1: Siitä puheen ollen. Pitääkin lähteä tästä jatkamaan hommia. Perhe varmaan jo odottelee rakennustyömaalla materiaalia.
2: Asia selvä. Yksi pyyntö minulla kyllä vielä olisi.
1: No, anna tulla vaan.
2: Voisitko mennessäsi vielä kerran läiskäyttää vettä hännälläsi? Se oli niin hieno ääni.
1: Tottahan toki.

0: kylmä. No nyt on talvi. Nythän voisi ehkä laulaa siitä.
1: Ratiritilalla
2: ja hallasta.
0: Hallasta. Lauletaan ratiritiralla.

0: Voi että, kun mulla on nyt nälkä. Nyt tehemään pikku ruokaramsa. Maitoa, lihaa ja pottua.
1: Maitoa, lihaa ja pottua.
0: Ei tässä ole.
1: Ei tässä ole.
0: Kelhään hoppua.
1: Kelhään hoppua.
0: Maitoa, lihaa ja pottua.
1: Maitoa, lihaa ja pottua.
0: Ei tässä ole.
1: Ei tässä ole.
0: Kelhään hoppua.
1: Kelhään hoppua.
0: Maitoa, lihaa ja pottua.
1: Maitoa, lihaa ja pottua.
0: Ei tässä ole.
1: Ei tässä ole.
0: Kelhään hoppua.
1: Kelhään hoppua.

0: Du hast Wer ist Omas Liebling gehört? Geschrieben und illustriert von Stina Wischén. Ins Deutsche übersetzt von Anna Hörmander-Plevke. Sounddesign Viktor Bergdahl. Produzentinnen Sandra Gerlea und Emma Janke. Gelesen von Ella Schadner. Das ist eine Version für Utbildningsradion. Produziert von Bang Stories.
1: Den lyckligaste tiden i livet är mellan 65 och 75.
2: Och det är så långt kvar.
3: Dina favoriter.
4: We have to tell our stories.
3: Från Kunskapskanalen.
5: Fabulous.
3: Finns på UR Play.
6: It looks like another planet.
7: And it gets your imagination going.
3: Upptäck mer och förstå mer.
8: Där satt den!
3: På UR Play.
9: Nu kör vi.
10: Det är Ernie.
11: Vilken tur! Jag ringer från brandstationen. Kan du komma hit?
10: Hej Ernie! Vilken tur att du kunde komma, säger chefen. Nu måste du hjälpa oss. Det brinner i kiosken på Mariatorget.
12: Hör Johan Ulveson läsa Ernies bilar på UR Play.
13: URs språktimme är tillbaka om en vecka. Samma tid, samma kanal. Men vill du inte vänta till dess, gå in på UR Play. Här hittar du radio- och tv-program på olika språk, kortfilmer, nyheter, dokumentärer, drama och mycket annat. Hej så länge.
14: Kello on 2 vuorossa uutiset. Kansanterveysvirasto eli Folkhälsomyndigheten esittää hallitukselle ehdotuksessaan, että 18 eri ainetta luokitellaan huumausaineiksi ja 2 terveydelle vaarallisiksi aineiksi. Kyse on muun muassa useista opioideista ja kannabinoideista. Synteettiset opioidit ovat aiheuttaneet Ruotsissa useita kuolemantapauksia viime vuosina. Osa niistä voi jo hyvin pieninä annoksina johtaa hengityskatkokseen ja kuolemaan. Useimpia opioideja, joita ehdotetaan säänneltäviksi, ei ole vielä tunnistettu Ruotsissa, kirjoittaa Kansanterveysvirasto verkkosivuillaan. Ruotsin suomalaisen Elsan raiskauksesta epäilyn kotipalvelutyöntekijän irtisanominen ei ollut laiton. Uppsalan käräjäoikeus tuomitsi perjantaina miehen maksamaan Uppsalan kunnan oikeudenkäyntikuluja yli 450 000 kruunua. Kunnan henkilöstöjohtaja Anna Bittner.
15: Ja, men vi är ju väldigt nöjda över att kommunen, domstolen ger kommunen rätt och delar vår bedömning att det fanns skäl att avsluta anställningen.
14: Vanhusten kotipalvelussa Uppsalassa työskennellyt mies irtisanottiin 2 vuotta sitten sen jälkeen, kun silloin 84-vuotias ruotsinsuomalainen Elsa kertoi miehen raiskanneen hänet. Mies haastoi Uppsalan kunnan oikeuteen laittomasta irtisanomisesta. Hän vaati kunnalta yli 350 000 kruunun vahingon korvauksia. Tästä syystä Elsa päätti olla todistajana oikeudenkäynnissä.
16: Hyvä, että sitä ei hyväksytty, että ei hän saanut niitä rahoja. Se olisi ollut kuin palkinto, kuule, että tein enempikin tällaista hommaa. Mutta kun, nyt kun hän ei saa niitä rahoja, niin se on tavallaan kuin tuomio hänelle sitten.
14: Tuomiosta voidaan vielä valittaa. Toimittaja oli Niki Bergman. Sukeltajat ovat pelastaneet loput 4 miestä tulvivasta luolasta Laosissa. Ensimmäinen miehistä tuotiin turvaan luolasta eilen. Suomalainen sukeltaja Mikko Paasi kuuluu pelastussukeltajien ryhmään. Lisäksi kateissa on vielä 2 miestä. Heidän kerrotaan menneen luolaan etsimään kultaa ja metsästämään villieläimiä. 5 paikallista kyläläistä jäi tulvaan luolaan loukkuun 10 päivää sitten. Ryhmä löydettiin kapeasta kuilusta noin 300 metriä luolan suulta. Pelastusoperaatiota helpotti se, että luolasta saatiin pumpattua vettä pois. Tänään Tukholmassa 25 000 juoksijaa juoksee Tukholman maratonin. Juoksutapahtuma vaikuttaa merkittävästi Tukholman keskustan liikenteeseen. Useita katuja on suljettu koko päivän tai osan päivästä ja joukkoliikenteessä on reittimuutoksia sekä peruttuja vuoroja. Tässä kaikki uutisista. Uutisissa Elsa Mäkliin.
17: Moi, mä oon Peppi ja mä oon muuttanut tänne Ruotsiin Suomesta noin 2,5 vuotta sitten.
18: Mä oon Lia ja mä muutin tänne yli 7 vuotta sitten.
19: Ja mä oon Tilda ja mä oon ruotsin suomalainen, syntynyt Ruotsissa, mutta mä puhun suomea.
17: Ja tänään me aiotaan puhua suomalaisesta huumorista ja ruotsalaisesta huumorista.
2: Niin. No, aloitetaan. Let's start off strong. Mikä on sun mielestä paras suomalainen / ruotsalainen vitsi tai miimityyli?
17: En mä tiedä, voiko niinku sille vitsin perusteella sanoa, mikä on hyvä vitsi, koska ainakin, kun, no mä tykkään ainakin sanoa, että mä oon itse tosi hauska henkilö, niin en mä ikin kerro vitsejä, vaan se tulee siitä,
18: niin.
17: Ehkä tämä on suomalainen tapa, että mä niinku käytän itseironiaa,
2: niin.
17: Tai teen jotain vitsejä itsestäni niin silleen, no en nyt osaa, ei tule mitään esimerkkiä vielä, mutta siis just jossain koulussa, jos en jaksa, niin sit mä vedän jotenkin.
2: Onko se suomalainen vitsi, jos sä oot suomalainen ja sä sanot yhden vitsin? Ei, I'm just kidding, mutta mun lempi niinku vitsit on ne, siis suomeksi, kun on ne, joka liittyy siihen kieleen. Että the only Finnish word you need to know is no niin. Mm. Ja sit se on niinku vähän kivaa, että tai in Finland we have 17 words for koira.
18: Eikö se ole 50 tai jotain ihan?
2: Probably.
17: Siis, kun sitä taivutetaan.
18: Niinpä.
17: Ihan hirveästi aina.
2: Että siis semmoisia vitsiä mun mielestä suomeksi on tosi kivoja.
17: Varsinkin kun TikTokissa näkee, että miten pitää keskustelua yllä suomeksi. Niin. Niin. Niin. Niin.
2: Ja siinä on, joo, no, siis ne on mun lempi vitsi. Mutta sitten ruotsiksi, en voi keksiä mitään.
18: Mm. Mun mielestä kun vitsit on paljon enemmän, niin en mä ikinä mene ja sano silleen, että kaksi norjalaista ja yksi ruotsalainen meni baareista. Niin, sehän tulee niin siitä kontekstista enemmän mun mielestä, niin kuin, jos on joku hauska juttu tai silleen.
2: Mm. Niin, ja ne vitsit, ne suomalaiset vitsit, jotka on niin kuin, se alimmainen penkki saunassa, se on se ruotsalainen penkki. Ne, sekin on aika kiva, mutta se on myös suomalainen.
17: Mä en oikeasti tiedä varmaan mitään muuta kuin noin suomalainen, ruotsalainen, norjalainen blablabla vitsit, jotka on aina hirveän härskejä. Mutta pienempänä meni tiedäksi kavereja silleen, mitä tehtäis? Sika pestäis! Tai sitten, että sitten se jatkuu. Sitten tulee hirveä semmoinen sanaleikki. Mitä tehtäis? Sika pestäis? Mikä sika, mikä maa, isänmaa, mikä isä, taivaan isän, mikä taivas, tähti, taivas, mikä tähti, pohjan tähti, mikä pohjan, meren pohjan, mikä meri, i-meri, mikä i-turpaki.
2: Oh my god.
17: Yep.
2: Mä löysin oikeasti yksi Facebook-inlegg, joka oli siitä ruotsalaisesta ja suomalaisesta vitseistä. Et ruotsalaisia vitsejä on siis usein joku kiva niinku story, että en dansk, en tysk, en finsk och Bellman, ja sit se on joku kiva niinku berättelse, that doesn't make any sense, ja sit suomeksi ne vitset on usein niinku kielestä tai jotain tosi suomalaisesta. Tai että se on yksi diss ruotsalaisille.
17: Joo, se on tosi useasti, kun meilläkin on niitä suomalainen, ruotsalainen, norjalainen meni pilkkimään tai jotain tällaista, niin se on aina silleen, että suomalainen jollakin tavalla voittaa tai on parempi kuin ne norjalainen ja ruotsalainen.
2: Niin.
18: No, oletteko koskaan huomannut, että ruotsalaiset ei ymmärrä näitä suomalaisia vitsejä tai toisen päin?
2: Well, duh.
17: No, en mä ehkä ole ikinä ruotsalaiselle mennyt se yrittää selittää suomalaiset vitsiä, kun no, siinä on se kieli, eihän se nyt toimi. Ja sitten jos se on just joku sanaleikki, niin jos sen kääntäisi suomesta englanniksi tai suomesta ruotsiksi, niin eihän se sitten tarkoita sitä samaa.
2: Niin,
17: ja sitten katsoo tälleen, ja sitten pitää yrittää alkaa selittää sitä silleen, no mutta kun ymmärrät, kun suomeksi tämä on tämä, ja sitten
2: ei se ole vitsi enää, se on vaan niin kuin yksi, pitää vaan selittää, ja sitten se ei ole kiva enää. Tai jos on jotain tosi suomalaista, että tietenkin yksi ruotsalainen ei ymmärrä sitä, koska se on niin suomalaista. It's so underground.
18: Mikä se, mä nyt löytän nopsaa sen uutisen, kun se oli mun siksi joskus 2000-luvun alussa, kun oli joku sen tunnettu tyyppi, jolla on tämmöinen hometalo-tyyli. Ja siinä on tosi paljon ongelmia, kun se on tosi tunnettu tyyppi, ja siitä on niin kuin bändejä sen nimellä. Ja sekin on saa niin kuin suomalaisessa huumoria, mitä en mä luule, että voisi niin kuin selittää sille muullekaan.
17: Ei ole mitään hajua. Hometalo.
18: Eikö kukaan tiedä? Soitti Helsingissä, kun mä olin siellä joku päivä ja kävin katsomassa.
17: Siis joku bändi.
2: Oh my god.
18: Niin.
2: Nyt tuli mieleen se, mikä se stand-up comedian nimi on? Se tunnettu, se suomalainen, se joka sanoo, oh my god, se on mun isän lempi stand-up comedian, siis katsoo sitä koko ajan. Se joka sanoo, että englanniksi, että they have a lot of useless letters in a word, so I think we should have a lot of useless numbers. Ja sitten se sanoi, että you owe me $70. No, I owe you $70, but the zero is silent. Ettekö se tiedä? Mikä se nimi on? Joo, se on Ismo. Siis, tiedätkö te?
17: Mä en ole ehkä ikin kuullut kenestäkään Ismosta.
18: No ei tämä ehkä enää niin relevantti. Janne Katajan Hometalo helvetti.
2: Ismo Leikala.
17: Oh, siis kyllä mä oon ton naaman nähnyt, mutta en mä kyllä ikinä kuullut mitään ton vitsejä. Mutta Janne Kataja on niin hauska. Siis se on, mä en ole ehkä kuullut sen Hometalosta. Mä en sano Huumetalosta. Se on niin hauska. Mä olin TikTokissa kerran, niin mulle tuli sen TikTok-live vastaan ja se rupesi siinä huutaa jotain sen lapsen kanssa. Se on silleen, älä tee TikTok-liveä, kun se on niin noloa. Sitten tässä mun tyttö kertoo, että tämä on hirveän noloa pitää tätä TikTok-liveä tai jotain.
18: Tiedättekö se ketään niin ruotsalaisia tai se komikkoja? Tai katsotteko te?
2: Oh my god.
17: En mä varmaan ymmärtäisi niitä vitsejä, mitä ne siellä selittää, niin en mä ehkä.
2: Siis yksi tämä ruotsalainen stand-up-komikien.
18: Esim.
2: Ehkä ne niinku barnprogramledare, jotka niinku yrittää olla vähän niinku goofy. Kyllä, dra skämt, haha. Ehkä, mutta ei tule mieleen ruotsalainen stand-up comedian.
18: Mun mielestä se niinku satiirikomedia on tosi hauskaa niinku mun mielestä. Sitä on esimerkiksi tämä niinku, Svenska Nyheter on tämän uutisessa. Annas on katsonut tosi paljon. Se on niinku satiiriuutisesta YouTubestakin. Niinku. En mä niin paljon tää siellä stand-upia välttämättä niinku katsottu yle, mutta itse.
17: En mä kyllä ikinä niinku mennyt YouTubeen silleen, minä pääs menen katsomaan stand-up-komedia. Niin. Mutta kyllä TikTokissa välillä tulee vastaan, että okei.
2: Onko huumori sun mielestä osa identiteettiä?
18: On kai se.
17: No joo.
18: Siis,
2: millä tavalla?
18: No kai se vähän voi sanoa niinku henkilöstä tyyli.
17: Niin, vähän että mistä vitsailee ja milloin vitsailee, niin kyllähän se kertoo paljon, että millainen se henkilö on. Ja tosi monelle se saattaa olla semmoinen defense mechanism.
2: Että vitsailee.
17: Niin. Silleen, jos on vähän epämukava olo, niin heittää jonkun vitsin. Niin. Niin sitten se niinku keventää tunnelmaa.
18: Ja myöskin mun mielestä vähän tää niinku self-expression tyyli.
2: Niin.
18: Niinku taidemuoto tuntuu vähän tälleen niinku exaggerated, kun puhutaan vitseistä. Mutta silleen, niinku.
17: No onhan sekin kai taide missä muussakin, kun jos osaa saada ihmiset nauramaan, niin on se aina niin ihanaa.
2: Niin. Onko se dopamiini? Dopamiin.
17: Dopamiin.
2: Dopamiin.
18: Dopamiin addiction.
2: Dopamiin addiction, joo.
17: En tiedä, onko Ruotsissa, mutta ainakin Suomessa on Puttous. Oletteko kattonut?
18: En ole.
17: Siis se on tämmöinen TV-sarja, tosi TV-sarja. En tiedä, voiko sen luokitella sellaiseksi, mutta siis siinä on, mä en tiedä kuinka monta siinä on alussa, mutta se on sellainen, että näyttelijät tekee kokonaan uuden hahmon, jota ne näyttelee ja sitten sitä äänestetään siihen, että kuka on se niin kuin hauskin ja parhain. Tämmöinen hahmo, mitä ne on niin kuin itse tehnyt ja sitten niillä on vaatteet ja niillä on niin kuin omia tämmöisiä sanoja, mitä ne kertoo ja tälleen, ja sitten ne niin kuin pelaa erilaisia pelejä ne niin kuin roolit päällä. Ja siis yhtenä vuonna, se oli vissiin tuotantokaudella 6, kukakohan se oli? En muista, että kuka se näyttelijä oli, mutta se oli semmoinen nainen, jonka hahmo oli Lordi Lally. Ja siis se oli puoliksi ruotsalainen, se hahmo. Ja siis se oli niin hauska. Se oli semmoinen, se oli laittanut semmoisen ison mahan sillä ja sillä oli semmoinen frakki päällä. Ja siinä oli vissi semmoinen pien poltti semmoista piippua tai jotain.
2: Oh my god.
17: Ja se oli puoliksi ruotsalainen ja vissiin puoliksi ranskalainen. Ja se niinku koko pointti oli siinä se, että se niinku oli tosi lordimainen ja semmoinen ihan superhauska. Siis mä olin varmaan ykkösellä, kun se kausi oli telkkarissa. Ja siis me ja mun kaverit vedettiin siitä vitsejä ja hoettiin sitä sen slogania ihan koko ajan varmaan vuosi sen jälkeen, kun se oli ne niin kuin telkkarissa. Kannattaa katsoa.
18: Pakko.
2: No onko sun huumori samanlainen ruotsiksi ja suomeksi? Joo ja ei. Mun puolelta. Siis että se riippuu kenen kanssa mä oon. Jos mä oon vaan mun siis kavereiden kanssa, joka vaan osaa ruotsia, niin se on aika erilainen. Mä en ihan voi niinku vitsailla suomeksi ja tai niinku sanoa jotain tosi niinku niche suomalainen vitsi. Mutta jos mä niinku mun kavereiden kanssa, joka osaa suomea tai mun isän kanssa, niin se on aika samanlainen.
17: Mm. Mä oon huomannut, että on myös, kun mä käyn kansainväliskouluun, niin mä käyn kaikki mun tunnit englanniksi. Niin mä tosi useasti mietin, että ei itse asiassa, mä olisin niin paljon hauskempi suomeksi.
2: Niin.
17: Varsinkin alussa ykkösellä, niin kun mä en ollut vielä ihan comfortable puhua englantia ja kaikkea tällaista, mä en tuntenut ihmisiä hirveän hyvin. Mm. Mä mietin, että tämä olisi niin paljon helpompi, jos mä pystyisin puhumaan suomeksi ja vetää jotain hauskoja vitsejä.
2: Niin.
17: Mut joo, en tiedä. Musta tuntuu, että mun ajatusmaailma on vähän erilainen suomen kielellä ja sitten jollain muulla kielellä. En mä vetäisi samanlaisia vitsejä ehkä suomeksi, mitä mä vedän englanniksi.
2: Siis mä en sano niin paljon vitsejä. Siis mä sanon vaan hauskaa ja juttuja. Tai siis niinku, että mä yritän olla vähän hauska. Ja sit se on aina niinku sama, jos on ruotsiksi tai suomeksi, koska mä oon kuitenkin niinku sama ihminen. Tai I'm the same person. Niin, että se on niinku kuitenkin sama huumori, mutta että joskus ehkä, jos mä olisin vetänyt joko vitsiin, että se olisi ollut vähän erilainen, jos olisi ruotsiksi tai suomeksi.
17: Mä oon myös huomannut sen, että se, että miltä se se, mitä sä sanot, niin kuulostaa suomeksi, saattaa vaikuttaa siihen, että no sanoinko mä sitä ollenkaan.
2: Mm.
17: Tai että joku asia, minkä mä sanon, niin saattaa olla enemmän relatable ja silleen tulla hauskemmalla tavalla ulos on englannin kielellä. Mutta sitten jos mä mietin, että okei, jos mä kertoisin tämän mun suomalaisille kavereille, niin se, ne kattois mä silleen,
2: what?
17: Et en mä ymmärrä, mistä sä puhut.
2: Niin.
18: Yeah.
2: Onko sun huumori sama ruotsiksi ja suomeksi?
18: Mä en tiedä, mun vastaus on. Se on sen takia, miksi mä olen vähän hiljaa, kun sama idea tai ajatus vähän kuin sulla.
2: Niin.
18: Että ei se ole niin välttämättä tämän niin kuin kielan takia, miksi mä niin kuin sanon mitään. Että se on enemmän niin kuin tämä henkilöitä ja ympäristöä. Esimerkiksi niin kuin kavereiden kanssa voi niin kuin kertoa tyyliin internetin referenssejä tai mitä enääkään paljon paremmin kuin, niin kuin paapilla Suomessa tai mitä enääkään silleen.
2: No usein ne vitsit, mitkä mä sanon, ne on aina englanniksi, koska mä oon löytänyt ne TikTokista tai Instagramissa. Niin se on niinku, se ei ole edes ruotsiksi tai suomeksi, se on niinku englanniksi. Niin että niinku, se on niinku vähän vaikea vastaa, että niinku, onko se sama ruotsiksi tai suomeksi? Onko se edes ruotsiksi ja suomeksi? Niinku se on englanniksi.
17: Okei, no mikä on sitten teidän mielestä niinku hauskaa tai mikä saa teidät nauramaan?
2: Oh girl, everything. Mä nauran kaikille.
17: Varsinkin jos ei pitäisi nauraa, niin sit mä nauran ihan joka
2: ihmisellä. Tai jos on väsynyt.
17: Joo. Niin siis tiedätkö, kun menee TikTokiin joskus kello joku 2 aamulla, vähän sit tähän hirveästi, mutta ei jaksa mennä nukkumaan.
2: Niin.
17: Ja sitten tulee joku, no ei edes hauska. Siis kerran mä näin varmaan semmoisen videon, jossa leipä pysyy pystyssä.
2: Niin, ja sit se vaan...
18: Ja sit kaatuu.
2: Joo.
17: Siis mä aloin oikeesti itkunaura, oli ihan hirveän myöhään, ja sit menin kommentteihin, ja kaikki on silleen, siis kun tän näkee jotkut aamuyöllä, niin on ihan hirveän hauskaa. Mä oon silleen, jep!
2: Tai ne Instagram reel, kun se on niinku vanhat suomalaiset niinku miehet, ja sit ne sanoo jotain tosi suomalaista, ja sit se on tosi kiva. Mä näin yhden videon, se oli nuorempi mies, though, mun niinku, että se huosi jotain niin kivaa, kun se istui laivalla, että niin kuin, miten paljon kaloja, ja sitten se oli oikeastaan niin kuin lintu, joka lensi pois, että sitäkin mä naurin ihan hirveästi, koska se oli niin tyhmä.
18: Nice. Mulla on ongelma, kun mä käytän niin kuin Instaa aika pitkään aikaa, mutta se mun niin kuin, tämä For You-page on niin kuin niin rikki. Siis niin. En mä oikeasti saa yhtäkään serious niinku tässä videota. Ja mulla piti vaihtaa eri appeja niinku TikTokiin tuli. Eihän se voi katsoa. Niinku jos se ei ole kello 2 aamuyöllä, niin eihän se on, ei se niinku tykkää.
17: Onko teillä jotain lempparia suomalaisista tai ruotsalaista sosiaalisen median tuottajaa, jotka on silleen niinku meemi tai vitsi hauskoja ihmisiä?
18: No kai se helppo vastaus niinku ruotsalaiselle tai ruotsalle on se niinku Mauri Henne.
2: Joo, se punatukkainen.
18: Se Mauri-tyyppi. En mä siitä niin paljon tiedä, vaan siis kun se tuo, niin se on ihan hauska.
2: Tuo oli vaikea kysymys. En keksi oikeastaan.
17: Mulle tulee suomalaista heti mieleen Joni Hesselgren.
2: Mm-hmm.
17: Siis maailman hauskin ihminen. Siis mä muistan, mä olin pienempänä, mä katsoin sen YouTube-videoita. Ja se teki semmosen etnisyystestin.
2: Mm-hmm.
17: Ja se on sillä, jos mä oon 100% suomalainen, mä vittu kiehun. Ja sit se avaa sen, ja sit se on ihan 100% suomalainen, ja se veti hirveet raget siinä. Ja se oli niin hauskaa, siis jotenkin se on joku, sen ei, sen niinku ei tarvi olla, yrittää olla hauska, vaan se on vaan, koska se on niin relatable. Nee. Ja siinä tulee kaikki viral TikTok sounds, ja sitten menee katsoa, että se on vielä hauskempi niinku in real life.
2: Joo, kaikki ne relatable vitsit ja niinku TikTok sounds ja kaikki semmoisia, ne on aina hauskin. Siis ne on...
17: Ja ne jää soimaan päässä ihan sika pitkään. Niin. Ja mä jauhoin sitä oikeasti varmaan 2 viikkoa, ja sitten ihmiset mun ympärillä on silleen, voitko olla hiljaa?
2: Joo, niin kuin mitä sä sanot?
18: Ongelma, että niin kuin mä en konsumoi niin paljon niin kuin somea yhtään niin kuin suomeksi tai ruotsiksi. Että aina vaan niin kuin tuli amerikkalaisia ja englantilaisia. Yleensä on paljon saksalaisia. Ja...
2: Saksalaisia?
18: Niin.
2: Okei, okay, that's original.
18: Don't judge me.
2: Ei, kun mun puolesta on aina tai englanniksi semmoisia niin kuin vocal stems.
17: Joo.
18: Niinpä.
2: Että ne tarttuu ja sitten mä vaan sanon niitä ja sitten mun kaverit on niin kuin, mitä sä sanot? Siis nyt sä sanonut sen niin kuin 5 kertaa.
18: Niinpä.
2: 10 sekunnissa. Voiko siellä hiljaa?
17: Mä löysin tämmöisen artikkelin tai jonkun blogikirjoituksen Hellulandialta, joka kertoo vähän siitä, miten suomalainen huumori herättää kiinnostusta myös muualla kuin vaan Suomessa, koska me käytetään paljon itseironiaa ja sarkasmia ja useasti myös mustaa huumoria. Ja varsinkin just silloin, jos on vähän vaikeita aikoja tai jotenkin epämukava olo, niin me heitetään jotain tosi tyhmiä pieniä kommentteja joko itsestämme tai sitten jotenkin, miten meidän aivot toimii. Niin ootteko te huomannut jotenkin, että onko Ruotsissa samanlainen, että me heitetään itsestämme jotain tyhmiä läppiä?
18: Ei ehkä yhtä paljon.
2: Ehkä ei.
18: Onpas haastava kysymys kyllä.
2: Niin. Vaikea sanoa.
18: Oikea kysymys.
2: Mitä mieltä sä oot? Tai mitä sä ajattelet?
17: Mä en oikeasti yhtään tiedä ruotsalaisten niinku huumorista. Että onko se niinku just semmoista sarkasmia. Mä oon kyllä huomannut, että no, mä oon tosi sarkastinen ihminen. Ja sit jos mä puhun sarkastisesti mun luokkalaisille esimerkiksi, niin jos mä vedän sen vähän liian yli ja vähän niinku vitsailen niistä, niin ne katsoo mä välillä silleen. Tällä yhdessä vaiheessa mulla oli sellainen, että mun kaverin kaveri, niin se ei tykännyt musta ihan sika pitkää aikaa, koska mä katsoin sitä vähän silleen oudosti ehkä, koska se lähti tälleen halaamaan. Koska Suomessa ei, mua ikinä, mä en ole ikinä tavannut ihmistä ekaa kertaa ja sitten se on tullut halaamaan. Sitten se lähti halaamaan tälle ihan ekan kerran, kun me nähtiin. Sitten mä katsoin sitä tälleen niin kuin vähän sivusilmällä. Sitten se, siis me ei puhuttu yli vuoteen, koska se niin kuin vihasi mua sen takia, että mä katsoin sitä vähän huonolla tavalla. Joo.
2: Oh my god.
17: En tiedä, onko se sitten jotenkin siitä, että ruotsalaiset ei käytä niin paljon sarkasmia tai niin kuin tälle facial expressions.
2: Ehkä. Siis me ollaan aika, tai se on varmasti aika individuelt, mutta että mä oon, ne mitkä mä oon tavannut, ne on aika niinku, että ne ei ihan niinku uskalla tehdä niin, olla niin fast forward tai niinku sarkastinen, että pitää aina olla niin niinku övertrevlig, että tullaan halamaan ja on aina niinku kilttiä, että pitää aina puhua niin kahteleesti kuin mahdollista, bla bla, ja sitten se niinku the minsta lilla voi olla niinku wow, okei, okay, mä en tykkää. Niinku sä kerroit, että et sä ihan halunnut halata ehkä ensimmäistä kertaa, ja sit kun sä katsoit häntä niinku vähän, what are you doing, niin että sä heti niinku tunsin, että oh, okei, okay, mä vihaan sut nyt. Että se on ehkä aika typical Swedish, että on aika niinku övertrevli, sanoisin. Mutta se on myös tosi niinku individuelt myös, että se riippuu minkälaisia ihmiset sä oot tavannut ja semmoisia.
18: Mä en kävin aikaisemmin, mä aloitin lukiossa tässä nyt, niin kävin siis yllättävän tässä kansainvälisessä niinku luokassa. Ja meidän kaveriryhmään oli oikein niinku kansainvälinen. Kyllä niinku lähes kaikki komedia tai huumori oli tyylisellä aika sarkastista silleen. Ja nyt lukiossa niin meillä tää on eniten niinku ruotsalaisia. Ja kyllä sä ehkä vähän huomaa, että vähemmän saasta juuri sarkastista tai saasta niinku ironista tyyli, self-deprecating, vähemmän saasta.
17: Niin.
18: En mä tiedä, siitä voi niinku vetää koko ajan, että koko Ruotsi on niinku silleen, mutta...
2: Mä luulen, että sitä voi huomaa, jos jollakin on tosi niinku ruotsalainen huumori, koska ne ei ihan ymmärrä. Siis jos sulla on tosi ruotsalainen huumori, niin ei ymmärrä edes ne englanniksi, ne vitsejä tai et, se sarkastinen. Et mä, jos se on vähän vaikeaa niinku, riittää sätä uud, mitä se ruotsalainen huumori on, mutta jos sulla on se, niin että sitä huomaa heti.
18: Ehkä vähän sidetrack, mutta mun mielestä toinen huumorijuttu on niinku saksalainen huumori. Siis kun mulla on pikkuserkkoja, jotka asuu siellä, niin mehän olen siellä alalaikuisia. Se on niinku, jos niinku suomalainen on sarkastista,
2: niin
18: saksalainen on niinku niin järkyn sarkastista.
2: Times niinku, ten.
18: Niinpä. Että sitä voi olla silleen, joko tää random mies niinku sano vitsin, tai sitten oli tosi tälleen niinku passive-aggressive. Ei voi ikinä tietää, kun eihän ikinä niinku sano vaan silleen, että sanoo jo tästä ihan vaan street face. Silleen niinku.
17: Oh my god.
18: Cutthroat.
2: Mulla on toinen sidetrack, että suomalaista huumoria on myös paljon niinku kirosanoja, tai että kun sun niinku isä tai vaari kiroilee tosi paljon ja sitten vaikka niinku rullar på r:n, että sekin on myös aika niinku huumorinen juttu.
17: Ja ruotsalaiset myös käyttää tota niinku sille to break the ice jonkun suomalaisen kanssa, ne on sille niinku rupee listaa niitä kirjoja, mitä ne osaa suomeksi, ajattelee, että se on jotenkin tosi hauskaa. Ja sitten mä seisin siinä tälleen, aha, tosi hyvä, mitä mun pitäisi nyt tähän sitten sanoa?
2: Niin.
18: Yksi, kaksi, kolme,
2: ei se peittää, mä aina sanoo. Elikkä tänään ollaan puhuttu ruotsalaisesta ja suomalaisesta huumorista. Mikä ero siinä on, myös että meidän lempivitsi ja mikä saa meidät nauramaan.
17: Kiitos Lia.
18: Kiitos Tilda.
2: Kiitos Peppi.

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää kaksi kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteja.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.